0: Semua lagi kau gikil ni. Nak sikit kau smile.
1: Mau angkat? Kau tak rasa kah? Mau angkat kah?